ستورت ایس آدمیانی بچنده مید روگوریت مید ارمو میدگنیه روم آدمیانی بودا بچنده مید باو به دوره با گوش دیل که من از ها؟ را گوش ایره ساکم چه موتینه دولا دختت چه چند سناخره آدمیان یستش از غیبم دنی لودینی اگر همیشه چیز دختن جو گیدم

روچه میگونه ویغاوی دیدی ایستی دیدی رو چاس میزده بودی روچه هر از درست ارمیت کم سویستیست